ပံပူယောပရိုဂရမ်မူယာမောယွန်ဒီဇွန်မေရာကိနာကိုအဝင်ပါဆန်ဆီယနာဝင်ပါမောယွန်ဒီပံပန်ချောင်းဒီ23 minutes past 4မဆရာဘွန်ဂျီစီဂူလာနိုလ်ကိုဝင်ဆန်မူဇာနီနာဘနောဘောမူလီကိုစီဂမ်မူဂူလီချုံမင်းကိုကိုအဖီရင်ဘေကေဇူလီဇူချက်ကီရာနူမင်းကိုအင်းနာနိုင်ပါကာရင်းင်ပါဝတီမာလွန်ဒန်ကုမဇူရောမာလွန်ဒန်ကုမဇူရော